0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Nyt lähtee nimittäin käyntiin tämä 3 tunnin suora lähetys nimeltään aamu. Ja mikä aamu? Kello on 6 ja tänään on keskiviikko kesäkuun 17. Ja Jussi ja juhannusta odotetaan jo kovasti. Monet jo varmasti pakkailevat kesälomaa tai ainakin juhannuksen viettokasseja tai ehkä olet jo lähtenyt lomalle lompsis ja kuivattelet siellä mökin laiturin nokalla aamupulahduksen jälkeen. Juhannusta siis odotellaan ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään kuullaan Suomen suurimman suunnistustapahtuman Jukolan viestin ruotsalaisvoittajien tunnelmia. Puhutaan myös jalkapallosta ja sen asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja kuulostellaan myös häämusiikkia kirkossa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö enää kukaan naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään myöskin leirillä. Eli kaikenlaista mukavaa juttua tiedossa ja tulossa ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymys koskee tietenkin juhannusta. Ja se kuuluu näin. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai käytkö juhannussaunassa? Ja ihan muutakin juhannusjuttua tai juhannusmuistoja voit kertoa. Soittele puhelinvastaajaan 087842400. Ja tietenkin voit käydä kommentoimassa myös tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa. Elikkä, miten suomalainen sinun juhannuksesi on, mutta kyllähän sitä juhannuksesta voi muutenkin puhua vaikkapa mukavista juhannusmuistoista. Ja säätänään keskiviikkona on vähän niin kuin Mikko Alatalon vanha biisi, aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä, mutta suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, ajoittain ohikulkevia pilviä ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka heikkenee sitten päivän mittaan. Lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä, tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli tavallisessa radioaparaatissa 5:30 ja koko ajan sitten tuolla Sveriges Radion sovelluksessa ja tietenkin netin kautta myöskin. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Norrköpingistä äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Kaupungin kireimmät housut 2020 hertsiä oli bändin nimi täällä ensimmäisenä biisinä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt linjoilla myöskin Elsa McLean Tukholmasta, uutistoimittaja tänä aamuna. Huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Elsa, miten suomalainen sinun juhannuksesi on?
1: No, se on vähän vaihdellen suomalainen, joka vuosi vähän erinäköinen. Tänä vuonna en ole Suomessa enkä Ruotsissa.
0: No, mä vähän mietinkin tätä, että mun mielestä Suomen ja Ruotsin välillä on se ero, että Suomessa ehkä juhannuksen vietto on vähän sellaista vapaampaa. On juhannusfestareita ja tapahtuu kaikenlaista muutakin, kun taas Ruotsissa juhannusfestareita ei edes voisi pitää, koska ei sinne kukaan tulisi. Kaikki haluaa viettää juhannusta jotenkin perinteisesti.
1: Mm, se on totta kyllä, joo. Mm.
0: Mun mielestä ainakin, että pääsee saunaan, se on kyllä semmoinen must, mutta kyllä ne lavatanssit olisi kyllä aika ihana kanssa. Ootko koskaan ollut lavatansseissa juhannuksena?
1: En ole ollut, mutta olisi kyllä aika hauska kokea.
0: Ensi vuonna sitten. Elsa, kerro aamun uutisista.
1: No nyt kerrotaan, että uuden mielipidemittauksen mukaan suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Hallitus taas ottaa tänään vastaan selvityksen uudesta hoitotakuusta. Ja sitten kerrotaan, että Krimillä kielletään moottoripyörillä ajaminen yöllä, koska ne kuulostavat drooneilta.
0: Kiitos, Elsa. Uutisia kuulet siis 6:30 täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Nyt laitetaan Kai soimaan.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: Kai ja Economy Plus täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6:10. Ei muuta kuin hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja liittynyt seuraani. Tänne näin kahvipannun porinan se kanssa täällä porisen myöskin minä, Milla Eronen. Mutta muuten, kenellä sanon tänään nimipäivät? Kuunnellaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 17. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Urho.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birger. Börje.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Torborg. Torvald.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Oavan. Birger.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sauri. Manuel. Manu. Sauli. Ismo.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Egotrippi ja asfaltin pinta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin jälleen viime viikonloppuna Suomessa Kotkassa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja viime vuosina osallistuvia joukkueita on ollut jopa 1600. Viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tyyna UK. Voitto on seuran 7. voitto putkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia tästä viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tyyna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tyyna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är storheten när vi gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Suoraan Jukolan viestistä. Heta Narkauksen musiikin pariin. Tässä tulee Missä mun olisi hyvä olla.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysopan pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Ei muuta kuin toivetta levyseppään ja muutenkin samaan numeroon, mihin voi laittaa levyseppälle toiveita, eli numeroon 087842400, niin saman numeroon voi myös laittaa viestiä siitä, että miten suomalainen sinun juhannuksesi on. Kerro vähän juhannusperinteistä, pääsetkö juhannustansseihin tai onko sinne ikävä? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai onko se juhannussauna vai silli vai lähteekö juhannusaattona viimeistään talviturkki? Kerro minulle, puhelinnumero on 087842400. Ja mitenköhän vanhat nämä juhannuksen juuret sitten oikein ovat, sitä ei kukaan tiedä. Mutta juhannusta juhlitaan Suomessa kokkoa polttamalla ja täällä Ruotsissa taas tanssitaan juhannussalon ympärillä. Mutta miten pitkät nämä juuret sitten näillä keskikesän juhlilla oikeastaan ovat? Soitin arkeologian lehtorille Antti Lahelmalle ja kysyin. Nyt lähestytään juhannusta. Olisi kiva saada tähän keskikesän juhlaan myös tällainen muinaisperspektiivi. Tätä on, kuitenkin tämä yötöntä yötä on takuulla juhlittu niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Mitä tästä tiedetään?
2: Joo, kovin kristillinen juhlahan se juhannus ei ole, vaikka se Johannes Kastaja on miehemmin liitetty, vaan se liittyy siihen vuoden ja valoisuuden taitoskohtaan, joka on täällä pohjoisessa niin merkityksellinen. Sitä on sitten niin kuin rituaalisesti merkitty esimerkiksi kokkotulien kautta. Eli kokko on varmasti ikivanha perinne, se on semmoinen, jota on vaikea arkeologisesti jäljittää, mutta kaikki viittaa siihen, että kyllä se juontuu jostain todella kaukaa ja siihen liittyy tämmöisiä niin kuin symbolisia yhteyksiä sillä tavalla, että kun aurinko on korkeimmillaan ja voimakkaimmillaan, niin silloin ihmiset ikään kuin syyttää maan pinnalle jonkinlaisen auringon serkun, koska aurinko ja tuli on nähty toistensa serkkuina. Eli kokko tuo ikään kuin konkreettiseksi sen keskikesän juhlan. Ja sitten se on samalla myös semmoinen hedelmällisyyteen liittyvä asia, koska kokko tuli ylläpitää elämää. Se on ollut pohjoisessa kylmissä olosuhteissa elämän ehto. Ja sitten sillä on tämmöinen puhdistava vaikutus, että ehkä se liittyy just tämmöisiin niin kuin rajapintoihin siihen, että niin kuin kesä alkaa kääntyä kohti syksyä, aurinko alkaa vähetä, tavallaan se rajapinta pitää puhdistaa. Ja sitten täällä Ruotsissa tietenkin on juhannussalku perinne, joka myöskin on varmasti ikiaikainen. Senkään iästä on vaikeaa esittää mitään varmoja käsityksiä. Keskiajalta löytyy mainintoja, on ajateltu ehkä saksalaista vaikutusta, mutta sitten toisaalta tämmöiset salot on liittynyt varmaan erilaisiin germaanisiin hellenistysjuhliin jo vuosituhansien ajan, ehkä Ruotsissakin. Tulee mieleen, että tuolla Etelä-Ruotsissa Taanumissa on kuuluisa kallio

tiedä, miten vanhat juuret juhannuksella on, mutta kyllähän ne hyvin vanhat ovat, koska tietenkin näitä vuoden aikojen huippukohtia ja niitä on kyllä takuulla juhlittu ainakin näillä paikoilla, missä vuodenajat kovasti vaihtelevat ja ero syksyn ja talven ja kevään ja kesän välillä on suuri. Ja tänään siis puhutaan siitä, että miten suomalainen sinut juhannuksesi on. Ja tuonne meidän sosiaalisen median sinnekin on tullut paljon. Sinne on tullut paljon viestejä myöskin. Ja silli ja sauna ja sitten ja perunat, uudet perunat. Tietenkin monet grillaavat makkaraa. Tänne on tullut monen monta viestiä. Mutta laita sinäkin minulle viestejä vaikkapa tuonne puhelin vastaajaan, niin jutellaan tämän lähetyksen aikana tästä juhannuksesta 087842400. Ja tänään muuten jutellaan myöskin noista häämusiikista, niin miksei fiilisteltäisi oikein sellaisia kylähäätunnelmaa myöskin näin juhannuksen alla.

0: Kyllä häät 50 vuoden takaa ja Marion lauloi. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Tämä käy ilmi Indikaattorin Ekotille tekemästä uudesta mielipidekyselystä. Kyselyssä 55% vastaajista arvioi, että oppositio saa eniten ääniä, kun taas 45% uskoo, että hallituspuolueet säilyttävät vallan. Tutkimus osoittaa myös, että ne, jotka identifioivat itsensä hyvin kiinnostuneeksi politiikasta, uskovat vieläkin vahvemmin, että oppositio voittaa vaalit. Ero näkyy myös, kun äänestäjät jaetaan blokkien mukaan.
2: Där är det ännu tydligare övertag bland människor som är mycket intresserade av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet. Man kan ju fundera på om de är ännu mer informerade än andra.

0: kanske har tagit del av mer politisk information och nyheter och kanske även mer information om opinionsläge och trender och sådär.
1: Näin kommentoi valtio-opin professori Henrik Ekengren Oskarsson Ekotille. Hallitus ottaa tänään vastaan selvityksen siitä, miten terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa. Odotettavia ehdotuksia ovat muun muassa hoitotakuun lyhyemmät aikarajat sekä potilaan informointihoidon eri vaiheissa. Selvityksen mukaan lääketieteellisen arvioinnin tulisi tapahtua 30 päivän kuluessa nykyisen 90 päivän sijaan ennen kuin potilas pääsee ensimmäiselle erikoislääkärikäynnille. Lisäksi hoito tulisi aloittaa selvityksen mukaan 60 päivän kuluessa ennen leikkausta nykyisen 90 päivän sijaan. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande han gjorde på slutet.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja loppuun jalkapalloa. Norja pelasi viime yönä ensimmäisen jalkapallon MM-ottelunsa 28 vuoteen ja voitti Irakin lukemin 4-1. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Heippa hei ja hyvää huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua silloin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan. Eli voit jatkaa kuuntelua Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten tietenkin netinkin kautta käy hyvin. Eli Sveriges Radio ja Finska, niin löydät oikean osoitteeseen. Ja tänään täältä Norrköpingistä siis sinulle, juuri sinulle, seuraa pidän minä Milla Eronen. Ja tosiaankin aina 9 asti tämän aamun aikana tulee monenmoista juttua. Hetken kuluttua puhutaan jalkapallosta. Itselle kyllä ehkä hiukan tuntematon aihe, mutta onneksi on jalkapallo kiinnostuneita kollegoja. Kuullaan vähän jalkapallon asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta myöskin tietenkin näistä meneillään olevista MM-kisoistakin siinä tulee juttua. Ja myöhemmin kuulostellaan häämusiikkitrendejä kirkoissa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö kukaan enää naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään leirillä. Kaikenlaista mukavaa juttua tulossa ja paljon mukavaa musiikkia tietenkin. Ja keskiviikkokysymystä, sitä ei saa unohtaa. Se koskee juhannusta. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin, käytkö saunassa, onko kokko vai vietätkö juhannuksen ruotsalaisittain? Laita viestiä puhelinnumero 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luleasta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Katsotaanpa mitä meillä on tänään luvassa iltapäiväohjelmassa. On olemassa semmoinen dokumenttielokuva kuin Barskogens barn. Tämä seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja elokuva näyttää heidän arkeaan protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajautumisen kautta. Ja tätä dokumenttielokuvaa, sitä voi katsoa SVT Playn kautta, Barskogens barn siis. Ja juuri tätä elokuvaa nostaa esille Dagens Nyheterin Johan Kruneman kolumnissaan, ja mä luin sen ja kiinnostuin tästä dokumentista ja aiheesta. Hän pohtii, olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään, vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Samalla tässä vihjataan tässä kolumnissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalisemmaksi. Joten tämä kiinnosti minua niin paljon, että soitto Suomeen ja elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille tästä aiheesta. Ja tällä hetkellä juuri nyt on käynnissä semmoinen kuin Kiva Kulturkollu. Se on käynnissä Orhemin torpassa Tukholman eteläpuolella, ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Paikan päällä on toimittajamme Lari Honkanen. Saadaan raportti sieltä. Ja kesä. Kesä on häiden aikaa, eikö niin? Ja jos kirkkohäistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta nämä urut. Tavataan Birgitta Forsmannin. Tukholman suomalaisella kirkolla hän on töissä, urkuri Birgitta Forsman. Ja sitten järjestettiin tämmöinen suunnistustapahtuma nimeltään Jukolan viesti tässä viime viikon loppuna Kotkassa, Suomen Kotkassa. Kuunnellaan yhden voittajajoukkojen jäsenen tuntemuksia tästä tapahtumasta. Ja kohta päästämme myös meidän uutistoimittajan Fannin mukaan lähetykseen. Ennen sitä oman kylän mies Kage Randelin. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia koko lähetyksen ajan meille. Olepa hyvä.
1: Uutisissa kerrotaan, että uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta, jota ei ole vielä julkaistu virallisesti. Tässä luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat muun muassa lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla mukaan lukien Libanonissa. Ja peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Ja näistä ja muista kuullaan lisää tuossa 2:00.

Tässä kuultiin Irina ja Vahva. Eilettäin sattumalta näin ohjelma. Mikä se on? Mä en muista hänen sukunimiään nyt. Tämä Ernst, joka on tässä TV4:ssä. Hänellä on semmoinen ohjelma, jossa hän rakentaa eri asioita, fiksailee ja sitten laittaa ruokaa ja niin poispäin. Semmoinen juhannusohjelma oli eilettäin, niin vaimokin kutsui paikoilleen sinne TV:n ääreen, että katsotaan nyt, saadaan vihjeitä. Minun mielestä mä yritän välttää kaikkia semmoisia ohjelmia, kun se riskinä on, että tulee lisää töitä kesäksi, aina jotakin. Tuo on mahtava idea, tehdäänpä tuo, niin oho, siinä oli taas viikon urakka edessä. Mutta tässä ohjelmassa eilen kerrottiin eri juhannusruuista, jota hän suositteli ja ehdotteli ja mainosteli, niin mä aloin siinä miettimään, että mikä se nyt on se kaikista parasta oikeasti niin kesällä. Mikä se on se kaikista parasta? No, mä kerron teille, ja tämän löysin yhden jännän artikkelin, joka liittyy tähän asiaan myös. Niin mun mielestä, kuunnelkaa, tiedätkö sen hetken, kun tässä pannulla alkaa tiristä kesä? Moikku! Muikkuhan se on se kaikista parasta. Pieni kala, suuri maku. Ja se pyöräytetään ruisjauhoissa ja vähän ripaus suolaa päälle ja sitten pannulle. Ja tämä paistopinta, kun se rapsahtaa sillä tavalla juuri sopivasti ja sisältä muikku sitten jää meheväksi. Tämä on niin mahtavaa, koska se paras osa tässä on helppous. Muikut voi paistaa kokonaisina, eikä tarvitse hienostella ollenkaan. Viedelle vaan uudet perunat ja vähän tilliä ja ehkä tilkkasitruuna, jos haluaa. Niin siinä on suomalainen, tai sanotaanko ruotsin suomalainen, kesäannos parhaimmillaan. Pitäisipä antaa se vihje Ernstille. Minun mielestä se on mahtava, ja tässä ihan sattumalta luin Lapin Kansan lehdestä, että Simo Järven muikku sai nimisuojan. Pääsi samalle listalle Lapin puikulan poronlihan ja kahden muun muikun kanssa. Kuulkaa, Euroopan komissio on hyväksynyt Simo Järven muikkunimen rekisteröinnin ja nimisuojan hakijana toimi sitten Ranuan kalajalostaja. Simo Järven muikkunimitystä käytetään Ranuan Simo Järvestä pyydetystä muikusta. Ruokaviraston tiedotteessa kerrotaan tässä artikkelissa lukee, että Simo Järven muikku on pienikokoinen ja kirkkaan hopeinen, mikä johtuu sen elinympäristöstä Karussa Erämaajärvessä. Tämä on niin mahtava. Kasvuympäristössä johtuen kalan mäti on oranssin punertavaa, mikä erottaa sen muista muikuista, joiden mäti on tyypillisesti kellertävä. Tämä on ihan mahtava. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Lappilaisista tuotteista nimisuojan ovat saaneet aiemmin Lapin puikula. Vau, se on paras se. Lapin poronliha, vau sekin. Lapin poron kuivaliha, no sehän se vasta on hyvä. Ja Lapin poron kylmä savuliha, no sekin, vah. Ja myös listalla olevan pohjalaisen leipäjuuston voi laskea Lappiin liittyväksi tuotteeksi. Tässä artikkelissa lukee tietenkin nämä, jotka ovat, koska on kyseessä Lapin kanssa. Mutta kyllä, muikku. Se vasta. Nyt tuli ihan vesi kielelle. Varmasti kuulitkin sen. Se on ihan totta. Onpa jännä. Muikku, ja tämä on se ihan Euroopan komission saakka on tullut tieto, että tämä on, kuulkaa, mahtava Simo Järven muikku. Ja nimi suojattu vielä kaiken lisäksi. Pitääpä miettiä sitäkö seuraavan kerran. Saa nauttia tästä muikusta, että sehän on jopa nimi suojattu. Seuraavaksi kuulemme Hurulan, luulajalainen artisti muuten. Hänkin on, sanotaanko, ruotsin suomalainen. Ainakin tiedän, että hän vanhemmat on Torniolaaksosta. No, taustaa on ainakin Torniolaaksossa Hurulalla. Und som jag.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Luin tässä Dagens Nyheterin lehdestä Krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kruneman on kirjoittanut, otsikko on Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg? Tässä lukee, että dokumentären Barskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kruneman. Ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi Suutari Suomesta, Barskogens barn. Ja tämä on katsottavissa SVT Playssä. Tämä on minun mielestä kiinnostavaa. Ja kerronpa tässä lyhyesti tämän artikkelin johtopäätöksestä, kun se on, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen. Se on tämä johtopäätös, ja kun aktivistit, kuten just tämän elokuvan Iida ja Minka, ne yrittävät herättää huomiota konkreettisella teoilla, he eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa. Ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barskogens barn, tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkean protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo tässä. Hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle, ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan, vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi, ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barskogens barn -dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barskogens barn -ohjaajalle, Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin. Anne Mattila, kuivaa koivua.

0: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Bars Guggens Bond-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Bars Guggens Bond siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Bars Guggens Bond-dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
1: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
0: Niin, sinähän olet tämän Bars Guggens Bond-dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
1: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta, itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on opetettu sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät ja se lähti

0: nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
1: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
0: Iida ja Minka, ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike, ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niin kuin tärkeää näyttää sen niin kuin nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan. Ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi. Toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaali on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäni löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
1: Niin, ohjaaja, tuottaja Virpi Suutari, Bar Skogens Barn, musiikkia väliin, Samuel Shipway ja Inferno.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsiin, sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Bars Guggenspaun elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta haluaisin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
1: No ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Että kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiinpolitiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti näissä tilanteissa jopa niin kuin jonkin tyyppiselle väkivallalle, niin on se niin kuin todella niin kuin ravisuttavaa ja koskettavaa. Mutta että mä halusin tällä elokuvalla nimenomaan, no tietenkin muuttaa omia asenteitani myös, mutta ennen kaikkea niin kuin saada ihmiset, tämän elokuvan nähneet ihmiset näkemään, miten paljon siellä on sitä ajattelutyötä takana ja että he eivät sitä kiusallaan tee, jos he asettuvat vaikka jollekin tielle blokkaamaan mielenosoituksessa tai jonkun sellutehtaan eteen. Et oikeastaan se niin kuin ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys. Mm-hmm. Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
0: Kerrottakoon, että tämä Bars Guggenspaun, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
1: No mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja, että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Ja mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Et mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsäpolitiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
0: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Barskogens Barn-elokuvasta. Lähdetäänpä musiikkia väliin. Hulda huima ja jos palvot, kuuta.

0: meillä on mukana Virpi Suutari, ohjaaja, tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spawn-dokumenttielokuvasta tai elokuvasta. Sehän on katsottavissa SVT Playn kautta täällä Ruotsissa. Ja luin tässä Dagens Nyheterin artikkelissa juuri tästä elokuvasta. Juhan Kruuneman kirjoitti tämän artikkelin ja tässä keskustellaan eri asioista ja johtopäätös on tässä artikkelissa, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään todella tärkeinä, niin todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen, näin toteaa ainakin Kruuneman. Ja ihan tässä artikkelin lopussa hän kirjoittaa, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja sitten tässä artikkelissa vihjataan, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Virpi Suutari, oletko nähnyt merkkejä siitä, että aktivismi on muuttumassa radikaalimmaksi?
1: No sanotaanko näin, että varmasti sellaisia pieniä ryhmiä on, jotka ovat turhautuneet siihen, miten hitaasti asiat etenevät. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on ollut tämmöinen oikeistohallitus, joka on todellakin vienyt asioita täysin päinvastaiseen suuntaan ja luonnonmetsäkriteerit on niin sanottuja satumetsäkriteereitä, eli että mitään ei tarvikaan suurin piirtein suojella ja muuta, että tämä turhautuneisuus on suurta. Mutta isossa kuvassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä suomalainen luonnonsuojeluliike, metsäliike on hyvin lempeää ja väkivallatonta ja se pohjautuu empatian arvoihin ja sellaiseen ideologiaan, jossa nimenomaan halutaan korostaa empatiaa, toisten kunnioitusta, väkivallattomuutta. Eli heillä on hyvin niin kuin lempeät lähtökohdat, että mä en ainakaan vielä tollaista niin kuin näe suuressa mittakaavassa tuossa ympäristöliikkeessä. Että siinä on kuitenkin, musta tuntuu, että toi niin kuin sotii kaikkea sitä ideologiaa vastaan, mistä toi metsäliike on esimerkiksi syntynyt. Siis toi tommoinen militantimpi idea, että en usko, että siihen nyt ainakaan ihan lähivuosina ollaan menossa isommin. Mutta ainahan näitä pieniä ryhmiä on ollut kaikissa tämmöisissä liikkeissähän on aina näitä anarkistisempia soluja, että se on varmasti, voihan se olla, että tulevina vuosikymmeninä ainakin sitten, jos nämä meidän päättäjät eivät todellakaan niin kuin muuta suuntaa, niin tämmöinen voi tapahtua. Mutta sitten mun mielestä on hauskaa, kun me puhutaan nyt, kun me ylipäänsä ollaan militarisoiduttu enemmän ihan tämän maailmantilanteen takia ja Ukrainan sodan takia täällä Pohjolassakin. Ja puhutaan vaikka Suomen ja Ruotsin armeijojen yhteistyöstä, miten meidän armeijat nyt harjoittelee yhdessä. Niin metsäliike ja ruotsalainen metsäliikehän ovat toimineet jo vuosikausia yhdessä. Että hekin ovat eräänlainen armeija, mutta tämmöinen hyvin rauhanomainen armeija. Mutta he vierailevat rajan toisiaan auttaen rajan toisella puolella erilaisissa metsätaisteluissa. Että musta se on tosi hieno piirre, kuinka he tekevät yhteistyötä yli rajojen.
0: Kysymys sinulle, Virpi Suutari, tästä elokuvasta Barskogen Spawn vielä, että oliko sinulla tarkoitus herättää katsojassa myös epämukavuutta, jopa syyllisyyttä?
1: No en mä nyt sano suoraan, että mä haluaisin ketään lähteä syyllistämään, mutta kyllä mun mielestä taiteen tehtävä on herättää erilaisia tunteita ja epämukavuus ja pieni syyllisyyden pisto sydämessä voi olla ihan hyväksi meille kaikille. Että kyllä tämä, niin kuin sanoinkin aluksi, että tämä on myös henkilökohtainen projekti, että kyllä mä halusin herätellä itseäni ensin ja sitten sitä kautta myös katsojia. Mutta en sillä tavalla niin kuin moralisoiden, että dokumenttielokuvan tekijä ei mun mielestä voi olla koskaan moralisti. Että sillä tavalla ei voi maailmaa lähestyä. Mutta sen takia mä halusin nimenomaan, että nämä päähenkilöt on nuoria ihmisiä, kun meillä kaikilla on kuitenkin lapsia, jos ei omia lapsia, niin ainakin lapsia lähipiirissä ja nuoria ihmisiä, niin kyllä meidän tehtävä vanhempina sukupolvina, meillä on siihen varaa ja mahdollisuus, niin katsoa näitä nuoria ja oikeasti tajuta se, että meidän on tehtävä jotain, jolla on nämä keinot vaikuttaa asioihin näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi ja heidän lapsiensa ja heidän lapsiensa. No niitä ihmisiä, joita me rakastamme, minkälaisen maailman me haluamme heille jättää. Musta se olisi hyvä kysymys, jos se heräisi tämän elokuvan jälkeen katsojan sydämessä.
0: Ja tämä Barraskuggen Spawn, se on siis katsottavissa SVT Play kautta ja meillä keskusteltiin Sveisor Finskassa tästä elokuvasta. Virpi Suutarin kanssa sinä olet tämän dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kiitos oikein paljon, Virpi, että olit mukana Sveisor Finskassa.
1: Kiitos paljon.
2: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysopan pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Sinne vain viestiä levysepälle ja levyseppä, suuri levyseppä lupasi, että paja on auki koko kesän ajan. Mitenköhän siinäkin sitten käy, jos Ismo nyt lähtee jopa kesälomalle. Palataan siihen asiaan. Kuulkaa, jalkapallon MM-kisoista täytyy nostaa esille yksi kaveri, Lionel Messi, argentiinalainen supertähtihattu. Temppu eilisessä ottelussa MM-kisoissa, kun Argentiina voitti Algerian 3-0. Eikö 3-1 se oli, ne teki yhden maalin Algeria, niin on se mahtava. Ja samalla kun hän teki nämä kolme maalia, niin sitten hän sai kaikenlaiset ennätykset samalla. Hän nousi Miroslav Klosen kanssa eniten MM-turnaus maalia tehneeseen pelaajaan ja vanhin hattutempun tehnyt pelaaja, eniten maalia rangaistusalueen ulkopuolella tehty pelaa ensimmäisenä historiassa kuusissa MM-kilpailuissa ja maali viisissä MM-kisoissa, pisin aikaväli ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisimmän MM-kisamaalin välillä. Osunut 11 eri vastustajaa vastaan MM-kisoissa. Kuka se nuita niin nuukaa seuraa näitä tilastoja, mutta onneksi olkoon Lionel Messi ja Argentiina. Kohta uutisia, ennen sitä Linkopii ja Lanteet. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Asiakirjaa ei ole vielä julkaistu virallisesti. Bloombergin mukaan 14-kohtaisessa luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla. Tämä koskisi myös Libanonia, jossa Israel on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan. Sopimustekstissä Iran sitoutuisi olemaan valmistamatta ydinaseita. Lisäksi Yhdysvallat takaisi Iranille vähintään 300 miljardia dollaria maan jälleenrakentamiseen ja talouden kehittämiseen. Peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Lukema laski noin 180 edellisestä lukuvuodesta. Suomea vieraana kielenä opiskeli noin 400 oppilasta. Suomi on Ruotsin yleisin kansallinen vähemmistökieli sekä peruskoulussa että lukiossa. Ranskassa koolla olevat G7-maiden johtajat ilmoittavat tukevansa Ukrainan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, kertoo Reuters. Johtajat sopivat myös Ukrainan ilmapuolustuksen ja pitkän matkan järjestelmien kasvattamisesta sekä Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämisestä. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnon marjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta.
0: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna OUK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. Seitsemäs voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Tällä tunnilla lähdetään semmoiseen paikkaan kuin Orhemmin torppaan Tukholman eteläpuolelle. Siellä on käynnissä kiva kulttuurikollo, sen niminen tapahtuma, kulttuurileiri. Toimittajamme Lari Honkanen raportoi sieltä käsin. Tavataan myös Birgitta Forsmannin urkuri Tukholman suomalaisella kirkolla. Sehän kuuluu, kuulkaa, kirkkohäihin nämä urut, eikö niin? Ja sitten Jukolan viestistä, suunnistustapahtumastakin me kerromme. Ja musiikkia tietenkin, ja uutisia ja niin poispäin. Anna Puu, me ollaan runo.

0: Years and Years ja Ex Alma kappale Sanctify iltapäiväohjelmassa. Siirrytään ihan muihin asioihin. Kuulkaa, suunnistustapahtuma Jukolan viesti. Se järjestettiin jälleen viime viikon loppuna ja Suomessa siellä Kotkassa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja siihen on viime vuosina osallistunut 1300-1600 joukkuetta vuosittain siinä välillä. Siis ja viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna UK. Voitto on seuran 7. voitto putkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia tästä viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tuna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både ja, motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Suomalaista musiikkia, The Rasmus in the Shadows. Voidaan olla vähän ylpeitä.
1: Mä oon Karate Liin.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki junda chi...
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kaa!

0: lauloi Jenni ja Juho, Santana, hei Santana. Ehdotan, jos haluat kuunnella Santanaa, niin live-levyn Moonflower. Vau, se on tosi hyvä se. Joo, kesähän on häiden aikaa ja jos kirkkoheistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen joku häämarssi, mutta nykyajan hääpareilla on myös ihan muunlaisia toiveita.
1: Birgitta Forsman, urkuri Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: No, kesä, se on häiden aikaa ja kirkkohäihin kuuluu tietenkin myös musiikkia, erityisesti urut. Ajattelin, että puhutaan tästä, eli hääparien musiikkitoiveista. Minkälaisia tunteita tämä herättää?
2: Tänä päivänä mun mielestä voi olla ihan laidasta laitaan, eli voi odottaa melkein mitä vaan. Koska jos ajattelee historiallisesti, niin vihkiminen on ollut enemmän niin kuin kirkon toimitus, minne sitten mennään kirkon toimitus niin kuin kaavan mukaan. Nyt meillä on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää. Ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatella, miten minä haluan, ja se pitää olla minun näköinen ja näin. Niin tämä niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale tai niin sanotaan se, mitä minä haluan, ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä hääparit sitten esittää? Näkyykö sinne jotain semmoista punaista lankaa, vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
2: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin. Niin että,
1: eli että tietokonepeli Zeldan.
2: Joo. Että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki. Ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia. Ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän. Jos niin kuin keskustellaan niin kuin hääparin kanssa sitten, niin että sanoin, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
2: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä, mutta se ei ole kyllä, ei ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin mun mielestä, mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisi ei, mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka jo entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
2: No, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin kuin esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:nä, että voitko soittaa tämä. Ja mä sanon, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa, koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappale, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
0: Näin sanoi Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri Birgitta Forsman ja hetken kuluttua lisää tästä häämusiikista ja hääparien toiveesta, mutta myös siitä, milloin häät mieluiten pidetään. Musiikkia väliin Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

0: Jatketaan juttua urkuri Birgitta Forsmanin kanssa.
1: Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
2: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kun nyt ei ole, se ei ollut niin kun varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kun Nocturne, niin en minä sitä niin kun opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kun saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään, koska senhän haluaa myös esittää se, että se on hyvää musiikkia.
1: Birgitta

0: meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän sen voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä olen hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin kun täällä Ruotsissa niin kun tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin kun ammattipäivissä aina niin kun myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin kun joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin niin kun iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kun kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
1: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
0: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
1: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten tämä juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
0: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
1: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
0: Joo, kyllä minä pidän lomaa minäkin.
1: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
0: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on loma sitten. Niinhän on se hyvä tietää vähän mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
1: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
0: Joo.
1: Kiitos Birgitta Forsman Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos itse.
2: Milla Eronen haastatteli. Pitäisikö kuitenkin vähän tehdäpä niin, että viritytään romanttiseen tunnelmaan tämän jutun jälkeen. Ja kuunnellaan, jos alkaa saan uudelleen. Ei no kyllä.

Näin hienosti Eino Green, jos aikaa saan uudelleen. Kohta sinne Kivakulttuurikolloon. Ihan kohta yhteys sinne ennen sitä Tuulenan rosinat ja aikuisuus.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Niin, kuulkaa, tällä hetkellä Kiva Kulturkollu on käynnissä Urhemin torpassa Tukholman eteläpuolella ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Ja Sveriges Radio Finska on paikan päällä. Toimittajamme Lari Honkanen on siellä keskellä luovuutta ja tunnelmaa. Siirrymme suoraan Larin luo. Hei Lari, kerropa meille, millaista on paikan päällä.
2: No joo, täällä Urhemin torpalla paistaa aurinko ja tuulee aika paljon, mutta ilmassa leijuu luovuuden into. Ja tänään paikan päällä meiltä on kai jotain, oletteko te 15, en mä tiedä tarkemmin, mutta he kirjoittavat, tekevät musiikkia ja luovat taidetta yhdessä ja neillä on 3 eri ryhmää. Ja mulla on yksi ryhmä mukana täällä, Zelda Kemi, Noomi Anussi ja Vienu Wikman Stenman. Vienu, anteeksi, kerro mikä sun nimi on?
3: Vienu Wikman Stenmark.
2: Stenmark, okei, kiitos. Voitko sä aloittaa, kertoa, mitä te olette tehnyt tähän saakka?
3: No me ollaan saatu laulaa ja keksiä eri lauluja ja tehdä musiikkia niin, ja sitten me ollaan saatu kirjoittaa vähän kesästä, niin kuin pahin kesämuisto tai paras kesämuisto, tai niin kuin sai myöskin keksiä, että se ei tarvinnut vain olla muisto.
2: Ja millaista täällä on teidän mielestä?
4: On ihan kiva olla täällä. Täällä on aurinkoista hienoa ja me ollaan myös maalattu tommosia kasseja tai busseja, mitä siellä kutsuu, tommosia saunapusseja. Maalattu eri designeja niihin.
2: Saunapusseja, miten ne on?
4: Ne on tommosia tygpåsar, mihinkä voi maalaa tommosilla värillä, millä yleensä maalaa niin tommosia vaatteita tai kangasväriä.
2: Joo. Ja entäs Noomi, oot säkin, mitä sä tykkäät tästä leiristä?
5: Joo, no se on kiva, että voi treffaa nya folk. Ja joo.
2: Tunnistitteko te toisiaan ennen tätä leiriä?
3: No mä en oikein tuntenut ketään heistä, mutta nyt me ollaan alettu tuntemaan vähän toisiamme.
2: Onko tämä, mikä teidän mielestä on niin kuin hauskempaa näistä 3 eri lajeista?
5: Konsten är roligast tycker jag, för att man får typ sådär, ja, måla och använda sådär, alltså göra olika saker, typ sådär, ja.
2: Maalausta sanon Noomi, entäs Zelda, mikä sun mielestä on hauskin?
4: Mun mielestä hauskin on musiikki. Mä tykkään tehdä eri tekstejä ja mä tykkään myös laulaa, se on kivaa.
2: Entäs Vienu?
3: Minun mielestä se musiikki on kivaa, koska minä tykkään niin kuin tehdä musiikkia ja se on kivaa ja mä tykkään myöskin laulamisesta ja niin.
2: Joo, mutta tähän sopii ehkä hyvin, että laitetaan biisi kuulumaan radiossa, niin palataan sitten.
1: Joo, niin me tehdään, Lari Honkanen, siis siellä Kivaa Kulturkollu Urhemin torpassa. Sopisiko tämä biisi? Viinin meneviin naisiin, Vahtero.

0: No niin, palataan sinne Orhemmin torppaan. Kiva kulttuurikollu, semmoinen kulttuurileiri täydessä käynnissä. Toimittajamme Lari Honkanen paikan päällä. Olepa hyvä, Lari.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä. Viano haluaa yrittää laulaa yhden. Mennäänpä sinne lähemmäksi lavaa, niin katsotaan, jos saadaan kuulumaan jotain. Täällä on ihmisiä, lapsia ja nuoria ja vanhempia ja sitten ne, jotka tätä vetää, siis suomenkielinen arkisto, ruotsin suomalaisten arkistojen ihmisiä. Joo, laitetaan mikki, joo. Tai siis sä voit mä voin pitää mikkiä tähän sun eteen. Minkä biisin sä ajattelit laulaa?
2: Rock and roll all night.
1: No niin. Siis. Joo, aloittakaa vaan.

0: night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day.
1: No niin. Hienosti laulettu, Vieno Vikman Stenmark. Miltä tuntui?
0: Kivalta.
1: Joo, tosi hauska. Mennäänkö katsomaan, mitä täällä muuta on? Täällä on kato eri semmoisia paikkoja, missä tehdään näitä eri Zelda ja Noomi. Näyttäkää tien. Täällä oli muuten sillä aikaa, kun Vieno laulan, niin ihmiset, lapset täällä vielä rokkas lavan edessä ja tanssi vähän spontaanisesti. Ihan hauskaa. Joo, mitäs meillä on täällä? Kertokaa.
2: Täällä meillä on se niin kuin crafting. Tässä on kaikki ne jutut maskarellaan ja joo.
1: Mennään katsomaan, mitä täällä löytyy. Täällä on ainakin maaliväriä paljon. Ja mitä te olette tehneet täältä? Oletteko te jo ehtineet olla täällä?
3: Man fick välja vad man vill göra och vi valde att göra såna här sauna-bussia.
1: Ja. Ja. Ne on, joo. Tässä on yksi, siinä lukee 1, 2, 3 sauna. Se on sun tekemä. Hieno. Siinä on noita...
4: Se ei vielä valmis,
1: okei. Okay. Siinä on ainakin toi kilpikonna ja kukkia ja delfiini. Tai muuta.
3: Joo.
1: Entäs Zelda, miten sä oot maalannut?
2: Mä oon maalannut tommosen tygpåse, missä on tommonen Hawaii-kukka. Mä en muista niiden nimiä, mutta punainen Hawaii-kukka.
1: Joo, tosi värikäs. Entäs Vieno?
0: No, minä olen piirtänyt yhden avaruusoliokissan ja siinä lukee Cody on Paws. Ja sitten, joo, se on vihreä ja sillä on antennit, jotka on... vihreät, millä on keltaisia, niin kuin, joo, pienet niin kuin soinut yläpuolella.
1: Tosi komeat. Ja nyt tauon jälkeen, millä te jatkatte sitten?
0: No, me jatketaan tänne taidepajalle.
1: Joo, no kiva. Hyvää jatkoa teille. Kiva, että olitte mukana Sveriges Finskassa. Pekka, the show is yours.
5: No niin, Lari Honkanen, jää sinne kaikessa rauhassa sen Orhempin torppaan rock and roll fiiliksiin, Jouko.
1: Joo.
5: Näin me tehdään. Oli hienoa kuulla rock and roll musiikkia tällä tavalla Sveriges Finskassa oikein livenä sieltä Orhempin torpasta. Kiva Kultur Kollosen niminen tapahtuma siellä, siis leiri täydessä käynnissä. Lapset, nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin siellä soitetaan, lauletaan, tehdään taidetta ja kirjoitetaan ja vaikkapa mitä. Toivotan, että Lari saa jää sinne paikan päälle headbangäämään joksikin aikaa. Oli mahtavaa. Mahtavaa kuulla, mitä kaikkia sielläkin tapahtuu. Iltapäivää kuuntelette. Aurinkokin on alkanut paistamaan täällä Luulajassa, niin saattaapa tulla jopa aika lämmin ja hieno juhannus ehkä. Ei näyttänyt kovin hyvältä tänä aamuna 9 astetta, mutta tästä se lähtee kuulee. Asteet nousevat ja fiilinki nousevat ja niin poispäin. Muistakaa lähettää viestiä Ismolle. Hän odottaa siellä tietokoneen äärellä täydellä. Seuraa niitä sähköpostia ja puhelinvastaajia ja kaikkea, että saa niitä viestiä sitten. Levy Seppähän lupasi jossakin vaiheessa, että Levy Seppä, se jatkaa toimintaa koko kesän ajan, mutta mä oon kuullut semmoisia huhuja, että hän lähtee itse lomalle ja kukaan ei ymmärrä meidän kanavalla, että mitä siitäkin sitten tulee. Pitääkö hän nyt lähteä lomalle? Pitäisi hän oikeasti antaa? Annetaanko hänen lähteä lomalle? Annetaan. Meidän täytyy kerta kaikkiaan jollakin tavalla hommata se leväseppäily ilman superlevyseppää Ismoa jollakin tavalla. Yhdessähän me hommataan se, lähettäkää viestiä vaan, niin kyllä me jollakin tavalla fiksataan sekin asia. Maarit jatkaa meidän iltapäivää ohjelmaa kappaleella maailmaan ja sen jälkeen ekko-uutiset.

tuli yö kaupunki kasvas län shattan shattan melkein tullu määnä shatte kiesette tän kireemini hie mierini hii sihkarit talopa mitti tai mieli hii aatte miillä kosake velki me nottake reuta me nottake boksu röytä käänny alta katso me nottake boksu ruuki velti hiedi socha me neitsu nielu ja miesi kosa mun veras kulahta jerra men kuiritit kiesi ja ne nähtäni loh chokki nahke haala rohki ja nuhtohi näke kärvis vestä välti yökki stereotyyppä yökki tyyppä ol myy tui mii ja olta lahje kuehti on muke halmalla käsätti perusti niin selä tuli paatsi toinen toinen ton kette ke kulle no sonne sonne sonne son trumpet.

piisana. Lähdään luokna vai ihtin. Passi mun tai liihti. Kähti toutu, mutta ilo shoppa kuulu. Vai tuotta mun napa laite. Mä ei tuolla napa tarkua. Ätti jo kiinni mun saavan laite. Ätti jo kiinni mun piihti tarkuus. Vai pitäisikö vaan suoraan aika puhumaan suomeksi? Kaikki ainakin ymmärtää se sanat muuttuis huoliksi. Yhtäkkiä jokainen tajuaa, mutta vaan mua just nyt eikä tota äskeistä 2 minuuttia. Onko se loppujen lopuksi edes niin akuuttia tajuta?